0: Rádio Čas. Zapamtuj
1: si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

chuť a stále ťa chcem, kúsok po kúsku celú ťa zjem, mám na teba chuť. Radio Čas. Hity, ktoré miluješ.